0: برين دقيقة
1: پایکل ایگتلاریگه یاکی عموماً پایکلگه شاخرقتن سو آلب ترتش اچون خزمت قلدگن موقت عرق او قرق
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qonunchilikka ko'ra davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash orqali davlat boshqaruvida turli jinslardagi shaxslarning ishtirok etishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kafolatlanadi. Davlat xizmatidagi lavozimlarni, shu jumladan rahbarlik lavozimlarini egallash uchun tanlovda xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishi ta'minlanishi kerak.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: عبرين دقيقة.
1: شالچة یاکی گیلم توقلدیگن محلی دستگاه. ارمک.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekistondan tuxum, parranda va quyon go'shtini sotib oladi. Afrikaning parchalanishi tezlashib ketdi. Xitoyda nikohlar soni rekord darajada kamaydi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: برین دقیقه
1: پایکل ایگتلاریگه یاکی عموماً پایکلگه شاخرقتن سو آلب ترتش اچون خزمت قلدگن موقت عرق او قرق
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Dizel yoqilg'isi bo'yicha fermerlarga subsidiya beriladi. Qatar Airways'da 1600 dan ortiq o'zbekistonlik ishlashi mumkin bo'ladi. Hantavirus AQSh va Fransiyada ham qayd etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: برين دقيقة
1: شالچة یاکی گیلم توقلدیگن محلی دستگاه ارمک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Davlatimiz rahbari 29-Yevrosiyo iqtisodiy sammiti ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. O'zbekiston ko'proq nimalarni import qilayotganligi ochiqlandi. Sudya katta yordamchisi 53 ming dollar pora bilan ushlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

güçlü roxsir. Keçəgidən xan. Kerəgidən artıq keçəgidən kub. Keçə qalmaz idi yürəgində qam. Keçə sevərdiyində kerəgidən kub. Yeni güçlü roxsir, yeni güçlü roxsir.